merupakan kehidupan sing panci khusus. Niki. Sing pundi kekhususan kala wau pancen sesuai. Nggih. Pantes cocok nyocoki kelayan keadaanipun mayitipun. Lan kelayan keadaan wonten ing alam ing pundi mayit kala wau wonten ing sak lebetipun. Artosipun niku napa? Kewontenan ingkang boten wonten tipuanipun. Kewontenan ingkang boten sulayanipun. Selalu sesuai kelayan kewontenan mayit kala wau kados pundi wekdal wonten ing dunya kala wau. Iki. Keadaan, kemampuan, kesuasanaanipun, mustinipun, kedah sesuai kelayan nopo ingkang wonten ing alam barzah. Artosipun nopo? Kewontenan kehidupan ing alam barzah menika boten pat kados kewontenan kula kali panjenengan wonten ing mriko dunya. Mergi kewontenan kula lan panjenengan wonten ing mriko dunya niku napa? Selalu diiringi wontenipun kekurangan. Wontenipun kesempitan. Wontenipun kelemahan. Wontenipun kesuatu kehinaan. Alon-alon. Maksudipun niku napa? Para menungso, para kaulanipun Allah wonten ing alam dunya menika daiman al-ikhtilaf, selalu wujud wonten pinten-pinten tarik menarik persulayaan perbedaan ing dalem nopo ingkang dipun dawuhaken, ing dalem nopo ingkang dipun lampahi, ing dalem nopo ingkang dipun raosaken wonten ing manah. Tarik menarik perbedaan-perbedaan, persulayanan-persulayanan kala wau rupi nopo? Kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat, kadang-kadang pancen merupakan ibadah, tapi kadang-kadang boten jadi ibadah tapi jadi kebiasaan. Enten pantese ngono, pancen umume ngono kok, pancen gawane ngono kok, pancen kudu netepi ngene kok, tapi kebiasaan boten diplayo teng Gusti Allah.

Nggih. Padha niluke, nggih ta? Nggih. Padha modele tunduke, tapi enten cuma minangka adat kok teng kraton barang niku nggih ta? Iku. Ben. Terus kadang-kadang enten. Nggih. Kadang-kadang sadar. Nggih. Kadang-kadang lali mboten eling teng Gusti Allah. Niki kewontenan kula kali panjenengan ngantos-ngantos napa menungso niku hatta annahu la yadri bima khutimalah. Kewontenan kula niku mboten semerap kali jenengan niku. Ya apa akhiriku ya apa? Husnul khatimah apa suul khatimah? Na'udzubillah min dzalik. Mboten weruh. Ben. Lah, menawi kula lan panjenengan menika sampun wonten ing alam barzah. Lan kula lan panjenengan nika min ahli iman was sa'adah. Mugi-mugi kemawon. Mugi-mugi kemawon, mugi-mugi kemawon. Kula lan panjenengan sedaya min ahli iman was sa'adah. Min ahli iman was sa'adah. Min ahli iman was sa'adah. Fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Niki dos pundi? Nggih. Sampun melewati, sampun melalui pinten-pinten cabaran, pinten-pinten ujian-ujian, pinten-pinten tuntutan-tuntutan ingkang dipun aturaken dening Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala dateng kula lan panjenengan wonten ing alam barzakh. Menawi sampun mekaten terus pundi sedaya taklif peperden napa mawon ngantos ngrasa ngaku-ngaku sisan wis entek kabeh wis teng mriku niku. Nggih. Mboten enten pun. Sampun kari lungguh wonten ing hakikat. Nggih. Menawi sampun mekaten kewontenan kula lan panjenengan min ahlil iman was sa'adah. Allahumma amin. Nggih. Terus pundi kedatosan kula lan panjenengan dados ruhan tahiratan musyriqatan mufakkiratan sayyahatan sabbahatan jawalatan fi malakutillahi ta'ala wa mulki. Kewontenanipun napa? Ruhaniyaipun ahlul iman was sa'adah setunggal suci. Menawi sampun suci musyriqatan mencorong padang madangi. Nggih. Niki alon-alon niki nggih niki. Niki. Ben niki alon-alon. Nggih, niki wonten hikmah ingkang ageng. Makane kadang-kadang diisyarahno nggih ta. Kon mek mati. Nggih. Mek iso wasiato supaya dikubur ana ing